Han er en slags liten konge, om ikke på, eller faktisk på også, men også av dansegulvet godeste Bruno Mars. En annen låt som kan anbefales for å sette I gang et dansegulv den remixen av Versace on the Floor som han gjorde med David Guetta. Men vi må videre I programmet. Dette Ella Maya. Låta heter Duastet.

0: Ja, ja, ja, holdt det en 14. Plass for Norge I Eurovision-finalen forrige helg, og Jonas Lov selv, han var egentlig ganske greit fornøyd med den plasseringen. Det vår stemning I vårt langstrakte land. Kveldene de betydelig lysere enn de var for en måned siden, og det veks og gror rundt oss. Kollega Ove Gundersen dro derfor på gata med sin sedvanlige NRK-mikrofon på jakt etter artister og låter som gjør folk glad. I dag møtte kollega Ove en svenske på besøk I Trondheim. Han lot seg litt motvillig bli intervjuet.
1: Ja, men Gyllene Tider en sånn favorit. Og flickorna på TV2.
2: Det kan handle den om da?
1: Nei, nei, nei.
2: Du vet ikke det?
1: Nei, men du, jeg tror at det var fel person å fråge her enda.
2: Neida, vi elsker å snakke med svensker vi, så det går helt fint.
1: Ja, ja, ja.
2: Så som Gyllene Tider, de populære I Sverige fremdeles?
1: Jeg spiller den tilsammans med mine barn I bilen her om dagen. Det var bara jag som gillade den. Det är en generationsfråga tror jag. Så de kommer nog försvinna med tiden.
2: Så dina barn är inte så väldigt gira på Gyllene Tider.
1: Nej, det är inte. Svårmodigare låtar för dem. Ja.
2: Har du gett upp nu då och så introducerar de för dina favoriter?
1: Nej då, jag kör på fortfarande till deras. Ja, de gillar ju inte jättemycket men jag är envis och spelar gammal musik för dem också. Det hade varit väldigt fint om du hade spelat Gyllene Tider.
2: Må gott uppehåll I Norge eller vad du ska.
1: Ja, tack.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Store mannskaper leter fremdeles etter en 2 år gammel gutt I Vesterbotten I Sverige. Gutten har vært borte siden klokken 10 formiddag, altså I 14 timer. Han kom bort fra familien sin på et gårdsbruk. 70 personer fra forsvaret skal også hjelpe til å søke gjennom natten. Raimond Georgsson I redningstjenesten forteller at de har tatt I bruk drone, varmekamera og vanlig kamera I søket.
1: Ja, nei, men vi försöker få en skanna av området där vi kan med drönaren ovanifrån med hjälp av värmekamera och vanlig visuell bild.
0: Det sökes också med helikopter. I tillägg checkar man alla hus I området, säger Roger Westerberg I räddningstjänsten.
2: Vi söker I alla hus, alla bilar. Vi går in I hus även om det är folk inne så vill vi titta in I husen och se att inte han är där inne. Så att det är totalt överallt I närområdena. Sen kommer det här att utökas. Någon längre sträcka tycker vi inte han ska kunna gå.
0: Det är ett utfordrande terräng att söka igenom.
2: Det är skog, det är åkrar, det är vattendrag, vi har järnväg. Mycket hus, mycket gamla hus, mycket lader så att det finns mycket att söka I.
0: Och polisen har fått in flera tips I saken. 33 skip har I løpet av det siste døgnet passert gjennom Hormuzstredet, det opplyser den iranske marinen ifølge statlige iranske medier. Skipene skal ha passert etter å ha fått tillatelse fra Iran. Samtidig USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen, sier begge land. I kveld løftet kaptein Martin Ødegaard Arsenals trofé som bevis på at laget har vunnet Premier League for første gang på 22 år. Ødegaard ble dermed historisk som første nordmann noensinne som løfter et trofé som Premier League-kaptein. Det forteller sportsjournalist I NRK, Olav Trond.
3: Det viser jo at det mulig å komme fra Drammen på Østlandet og inn I fotballens stjernehimmel. Nå har han et navn I gullskrift I Premier Leagues historie. Kanskje den beste ligaen I hele verden. Det kort og godt en enorm prestasjon, men ikke så overraskende at Martin Ødegaard gjør det, fordi han har vært god så lenge, var I Strømsgodse, slo igjennom der I Eliteserien, så var det tidlig inn på landslaget, reiste til Spania og Nederland, ble kaptein for Arsenal allerede I 2022, og nå de best I ligaen.
0: I den demokratiske republikken Kongo det nå over 900 mistenkte smittetilfeller av det dødelige Ebola-viruset. Så langt 101 av tilfellene bekreftet. Det opplyser sjefen for Verdens helseorganisasjon, Tedros Ghebreyesus, ifølge nyhetsbyrået Reuters. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

Stina Talling, dette sviker het hennes låt, og så var det TLC's store slager Waterfalls for det. Og en av damene som var pioner innen hiphoppen har bursdag I dag. En dame som også var del av en kul trio, og selvsagt skal vi høre henne om litt.